0: Alo.
1: Te sărut, iubirea mea, sunt tot ce nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e dor de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

Jazz, Nos FM.

0: Publicitate. Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Почувствуй твой микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
5: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: JETUR prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JETUR T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JETUR T2 Plug-in Hybrid.

0: rapid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.

0: ție. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igienă de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

astrologice, astronomice, parada planetelor, eclipsă de soare. Doar că avem la apus eclipsa asta de soare. Și Perseide avem, dar nu azi, dacă nu greșesc, mâine, în noaptea de astăzi. Da, azi noapte e atât de toate am avut. Unii zic că trebuie să fim atenți la ce facem, adică karma astăzi este activizată. Și da, unii se uită la stele, alții la planete, alții poate caută semne pentru viața lor în deciziile.

Ia uite, și în rimă vorbesc în dimineața asta. Mie, apropo, îmi spune Anca, am necompania voastră de la 8 la 12, de luni până vineri, la matinalul Easy Busy, marca Muz FM, adică dacă ne asculti pe 88.0 și pe Muz FM,

sfaturile astea astronomice, astrologice. Azi avem o sărbătoare care nu ține de buletin, dar de starea noastră de spirit, pentru că este Ziua Internațională a

că sunt și din ăștia. Dar din 95, când s-a creat Programul Mondial de Acțiune pentru Tineret, și până astăzi, mesajul rămâne același într-o zi ca asta, că tinerii sunt forța care pune lumea în mișcare. Și da, tinerețea nu e doar vârsta aia din buletin, așa cum vă ziceam, dar e cică o super putere. Zic că oamenii ăștia deștepți. Este momentul în care curajul să visăm

Puneți-vă în general o amprentă pozitivă peste tot unde o să treceți astăzi. Deci lumea asta are nevoie de energie, creativitate, zâmbet și noi, tineria tu.

Big One, că așa e, după ce vă fac eu, vă dau motive de sărbătoare, vine și o piesă cumva care s-a lăsat marcată și e o melodie care aproape a ajuns în vocea altcuiva și bine că n-a fost așa. Deci în 2014 a fost lansată, a devenit unul dintre cele mai mari hituri solo a acestei artiste și surpriza e că piesa fusese scrisă inițial cu gândul la o artă, la o altă artistă și echipa acelei artiste a refuzat-o și aici povestea e mai interesantă, că piesa a stat așa pe policioară, s-a profuit ca diplomele noastre până când această interpretă a recuperat-o pentru coloana sonoră a unui film și exact acolo și-a găsit această melodie momentul potrivit, deci timpul

e solo. Așa că uneori, da, un nu poate să fie cel mai bun lucru care ți se întâmplă. Și gândul meu, ca la început de zi, că uneori ușa care se închide în fața ta, da, drept în nas, fără să știi, iată scena, de fapt îți spune welcome.

la tineretului să-ți urmezi mereu visurile cu curaj. Noi, cei mai vechi, vă susținem din spate. Ai, ce frumos! Mersi, încă o zi bună să ai. Noi suntem cu tine.

executării lucrărilor de reparație curentă a șoselei Muncești. În perioada executării lucrărilor, circulația transportului public care traversează zona o să fie organizată după cum urmează și intrați pe site-ul Regiei Transport Electric. Vă interesează ruta, vedeți pe unde merge ca să ajungeți voi la destinațiile voastre. De asemenea, se informează că în perioada 11 până pe

a rețelelor termice din Bulevardul cu Zavodă. Deci, botanica o să fie interesant. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Da?

Ion Merli în această dimineață. Avem o surpriză muzicală pentru voi. A și ajuns la noi în playlist după câteva zile, două zile dacă nu greșesc, a lansat această melodie a noastră, Cleopatra Stratan. Mă iubesc așa cum sunt. Iată, iubiți-vă așa cum sunteți voi, dragi ascultători, pe Muz FM, pe 88.0 și pe muzfm.md.

0: Busy Morning. Easy Busy. Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Peste 9500 de șoferi au ales SAG Auto în cei 20 de ani de activitate. SAG Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. SAG Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? S-Auto aduce la comandă orice mașină din Corea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe sauto.md.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
7: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
8: Заказывайте доставку под ключ.
7: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
8: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
7: Q-Cars.
8: Кишинев, улица Буковини, 30.
7: Подробнее на q-cars.md.
9: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
10: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
11: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
12: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

făcut bine, o să primească bine. Cine a făcut rău, o să primească rău. Eh, dar fi așa ușor. Bun, da, hai să vedem ce spune luna. E clar cu soarele, că eclipsă de soare, Perseide, ce mai e pe acolo în listă? Parada planetelor, da, lăsăm astea planetele în pace și ne ducem la lună, pentru că luna are pentru voi mesaje. Da, după ce o să vă zic mesaje de la lună, mai am niște mesaje de la primărie și înaintea infotraficului. O să vă zic de toate, am grijă pentru voi, să fiți voi în siguranță, să nu vă enervați, să mai ocoliți dincolo, dincoace. Da, hai cu luna. Deci avem a 28-a zi lunară, ultimul sfert, sfertul al patrulea, lună în scădere și foarte curând o să fie și lună nouă. Și ce e caracteristic acestei zile? Astăzi este o zi activă, energică, în care toate

perioadă de timp pentru că o să avem nevoie. Și în această perioadă favorabilă puteți începe orice proiect legat de diverse sfere ale vieții. Și aici zic și muncă, și casă, și grădină sau relații personale. Și este o zi propice pentru aproape orice activitate. Și dacă mă întrebați cum ne influențează pe noi personalitățile care ne ascultă acum pe Muz FM, pe 88.0, pe muzfm.media, să știți că este indicat să manifestați o atenție sporită în prima jumate a acestei zile lunare, deoarece supra-solicitarea este foarte dăunătoare și, spre deosebire de prima parte a zilei, a doua jumate a zilei nu mai este atât de tensionată și după amiază stările noastre emoționale o să devină mai calme și acțiunile mai cumpătate. Ah, dar eu mi-am amintit, ați simțit cu tremurul, oameni buni, în Chișinău, ieri, seara. Eu eram afară, eu nu l-am simțit. Dacă eram în casă, probabil simțeam la etaj. Dar așa

de asta. Afaceriștilor, cei care au o treabă cu money, money, money, continuăm. Nu vă grăbiți să luați decizii radicale și drastice. Amânați adoptarea lor până la un moment mai potrivit. Și este o zi extrem de favorabilă pentru muncă și afaceri și este indicată rezolvarea chestiunilor bănești. Această zi fiind totodată și un moment bun pentru achiziționarea de terenuri și bunuri imobiliare.

trecut, astăzi veți primi recompensa pentru sprijinul oferit. Azi vă spun ce am zis eu. Eu, fără ca să ajung la relațiile astea, ca să înțelegeți, v-am și zis că cine a oferit bunătate, primește bunătate, cine nu? Ai, și nu e vorba doar despre bani sau alte bunuri materiale, da, primind după merite, ni se oferă exact ceea ce am meritat. Să fie așa, oh my god, dragă lună! Și ce e recomandat în general într-așa o zi lunară? Este una dintre cele mai liniștite, luminoase zile din întreaga lună lunară. Și dacă pe parcursul întregii luni ați trăit în armonie cu ritmurile astea lunare, astăzi veți primi răsplată, înțelepciune dăruită de lună însăși. Da, mai există și niște avertismente, că eu vă recomand mai hi-hi-ha-ha. În această zi trebuie să încercați să rămâneți într-o stare de spirit optimistă, să priviți în interiorul dumneavoastră, să vă controlați emoțiile și este bine să plantați plante folositoare și să semănați gânduri bune, da? De asta, metaforic vorbind. Și este interzis să tăiați copaci aici direct, să rupeți sau să duruiți flori. Astăzi ați putea fi chiar martorul unor evenimente ciudate, misterioase și inexplicabile. Ogo-go! Interesantă zi! Și totodată trebuie să zic și disclaimerul că toate recomandările, caracteristicile pe care le-am enumerat, reprezintă exclusiv material folcloric, cultural, istoric, lunar, care nu are nicio legătură cu știința modernă. Noi continuăm cu Eben Forever și a venit un mesaj drăguț, dar o să revin cu el în următoarea intervenție și cu, clar, lucru, informație oficială.

soții mei și surorile mele. Ce se întâmplă pe bulevardul Dacia, chiar de la aeroport până la porți, un ambuteiaj, băleleu. Dar cu asta revin mai târziu. Vreau să citesc din mesaje, că rămân restanțieră la capitolul ăsta. Mădălina ne scrie salutare. Eu cred că tot... Aha, eu întrebasem pe canalul nostru de Telegram dacă credeți că toate astea care se întâmplă astăzi pe cer, sub cer, la soare, la apus, și zic acum de parada planetelor, eclipsa de soare, perseidele, am întrebat dacă asta ne influențează cumva viața și Mădălina ne-a spus că ea crede că totul este interconectat și că trebuie să ne bucurăm de aceste fenomene magice. Da, și probabil de asta avem ambuteiaje până peste cap în oraș, dar înainte de toate vreau să vă zic informație oficială. Deci, astăzi răsuflăm ușor, dar mâine iarăși. Primăria Municipiului Chișinău informează că va fi suspendată circulația transportului pe șoseaua Hâncești pe tronsonul cuprins

Ștefan cel Mare și Sfânt, dar asta mai târziu o să fie pe 21 și 25 august. Și măsura asta a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea unor antrenamente de către Ministerul Apărării a Republicii Moldova. Deci, repetăm, ziua independenții, repetiția, mamă, învățăturii. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare, disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Și hai pe astăzi, care e arde tare. Primăria Municipiului Chișinău informează că se suspende integral traficul rutier pe șoseaua Muncești, într-o zonă cuprinsă între străzile Grădina Botanică și Băcioi Noi, în perioada 12 august, ora 21:00 până pe 13 august, ora 7 dimineață, adică astăzi noapte nu aveți ce căta la grădina, am vrut să spun la Grădina Botanică, pe străzile Grădina Botanică și Băcioi Noi, că o să fi suspendat traficul. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă a șoselei Muncești. La fel, se informează că, începând cu ziua de ieri, 11 până pe 22 august, va fi suspendat parțial traficul rutier și pe strada Belgrad, intersecție cu strada Varșovia, având în vedere necesitatea executării lucrărilor de reparație avariere a rețelelor termice. Și în aceeași perioadă o să fie suspendat parțial traficul rutier pe strada Independenței, intersecție cu bulevardul Cuzavod, având în vedere necesitatea executării lucrărilor de reparație avariere a rețelelor termice din bulevardul Cuzavod. Și clar lucru, conducătorii mei dragi auto care ne ascultă pe 88.0 acum sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare, disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. În următoarea intervenție, Vălele, o sper eu să-mi ajungă timp să vă zic, dar e grăvuță situația și nu se schimbă nimic. Iată

în alte cartiere. E grăvuț. Hai că revin cu update. Dar vreau să citesc un mesaj și dacă reușește persoana dată să-mi scrie și cine e, că mă salută cineva aici. Neața Anca, pur și simplu vreau să transmit un salut fără niciun motiv special, doar așa de dragul de a-ți ura o zi frumoasă, să ai o dimineață. Așa. Și mi-a pus acolo smile de asta. Like, like, like, like. Mulțumesc.

Într-adevăr, stă pe loc. Cine vine dinspre aeroport, o să ajungeți nu degrabă la porțile orașului. Chiar să atestă un flux îngreunat, e și ambuteiaj acolo, chiar începând de la aeroport. Apoi,

my god, da, interesant, dragii mei șoferi. Brebista la fel se circulă anevoios de tot, se stă bară la bară, coloane lungi, întregi, nervi mulți, mă! Așa, hai să mai vedem zona telecentru astăzi. Nu știu cum se respiră, dar văd că se intensifică traficul și se creează ambuteiaje pe Grenoble, începând, iată, de la intersecția cu Bulevardul Traian și

este îngreunat. Miorița spre Gheorghe Sache, spre Grenoble, acolo e format ambuteiaj. Rămânem, hai să rămânem în zona Botanicii, că nu plec departe, dar iată, începând de intersecția Burebista, șoseaua Muncești, se atestă flux îngreunat, că și e în formare ambuteiajul, deci se extinde o coloană lungă de tot. La fel se atestă flux îngreunat pe Decebal, deci acolo deja s-a format ambuteiajul, gara feroviară, toți care vin dinspre șoseaua Muncești, chiar pe Aleea Gărea, acolo se stă în coloane, se respiră din greu.

din părțile alea și zic acum de Tohat, am vrut să spun Bubuieci, da, și din Bubuieci probabil tot, dacă veniți e și colaps și la voi. Dar Nicolae Emilescu Spătaru, intersecție cu Ginta Latina, iată de acolo începe coloana să crească până la intersecție.

situația, că și acolo nu e mai teafără. Nicolae Dimu, intersecție cu Alecu Rousseau, la virare acolo se atestă flux îngreunat. Pe Alecu Rousseau, în general, se stă în coloane lungi până la cercul Cusez Giratoriu, dinspre Bulevardul Moscovei. Apropo, și pe Bulevardul Moscovei în această dimineață e aglomerație de tot. Dinspre Miron Costin, iată, încep să crească coloanele, deja s-a format ambuteiajul, pot să zic asta, să confirm. La fel se atestă flux intens dinspre Bogdan Voievod spre cercul Cusez Giratoriu, care duce spre Alecu Rousseau, Bulevardul Moscovei, strada Kiev. Deci e interesantă.

circuit pe Ștefan cel Mare și Sfânt. Aglomerație puternică la această oră. Deci chiar în Piața Mare Adunări Naționale v-ați adunat voi toți șoferii. Dinspre Universității, spre Alexei Matievici, la fel e traficul redus. Acolo s-a format coloană, ba chiar pot să risc să zic că e ambuteiaj. Da?

acolo unde e buba mare, Ion Creangă. Dar, înainte de toate, eu nu știam, dar de pe Nicolae Costin chiar s-a întins binișor o coloană lungă, tocmai de la Ion Luca Cargiale și până la Pelivan. Dacă mă uit, nu doar Ion Creangă respiră din greu, mai aproape de cercul de la Topaz, dar și calea ieșilor, bariera Sculeni la intersecție cu calea ieșilor. Calea ieșilor se atestă flux îngreunat, la fel spre cercul cu sergiratorul de la Topaz, la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Henri Coadă, la fel se atestă flux îngreunat, Ștefan cel Mare și

0: Deci, mie doar îmi rămâne așa, răbdare și încă o dată răbdare. Altfel nici cum. Dar până ajungeți să respirați din greu, hai să vă zic și informații despre starea vremii.
1: Astăzi, 12 august, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritate de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate moderată. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 29 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 20 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-est, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 18 grade.
2: Meteo. Publicitate.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: De la prima schiță
5: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
4: Munilux creează mobilier premium la comandă.
5: Bucătării, livinguri și garderobe.
4: Disponibile acum și în Moldova.
5: Caută Munilux în rețelele sociale.
4: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
5: Munilux. Calitate elvețiană
4: pentru casa ta.
6: Этим летом совсем неохота работать.
7: У нас есть решение.
6: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
7: Стоп, это еще не все.
6: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
8: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
9: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
10: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
11: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
12: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
13: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечебол, 20.

Orașul Chișinău, aici e un Afro House pe frecvențele Muz, pe 88.0 de la Hugel, Salto. Uite așa, jamaicană, dar nu ai, adică eu trebuie să fac datoria, să vă transmit și mesaje de la astre, nu doar de la lună. Avem horoscopul pentru această zi de miercuri, 12 august, și începem noi cu stăpânii. Hai! Pentru lei, dimineața este perfectă pentru activități practice care vă scapă de orice stare de iritare și după ora 14.00 aveți șansa de a încheia negocieri importante și de a primi oferte noi de colaborare, așa că analizați bine termenii înainte de a spune un da ferm. Fecioarele, ar putea simți că un proiect avansează mai lent, dar obstacolele de azi vă aduc o experiență extrem de valoroasă. O cunoștință utilă vă va oferi sprijin și conexiuni importante, așa că cereți lucruri specifice și aveți puțină răbdare. Mergem la Balanțe, unde până la 10 dimineața plus minus este esențial să evitați graba. După amiază aduce o claritate excelentă, iar o sarcină neobișnuită o să poată să vă aducă un câștig financiar foarte,

propriilor colegi sau parteneri, dar în plan personal apare o claritate totală, fiind o zi genială pentru a discuta planurile de viitor cu persoana iubită. Pentru Capricorni, până la amează, lucru individual este sfânt, evitați conflictele inutile, iar după amează folosiți-vă de creativitatea voastră pentru a rezolva o problemă neconvențională și pentru a deschide un drum nou în carieră. Asta a fost prima jumate a cărții stelare pentru această zi de miercuri. Vin și cu partea a doua, dar până atunci mici.

3, 2, 1 și 57. Și hai să și auzim ce ne rezervă astrele în această zi de miercuri și pentru celelalte zodii. Ne-am oprit la vărsători. Vărsători, chiar dacă apar mici întârzieri, efortul depus azi pune bazele unor succese mari în viitor. Nu vă lăsați doborâți de gânduri sumbre, iar o activitate relaxantă o să vă redea rapid energia și o să vă arate cât de departe ați ajuns deja. Pești, au o dimineață

toate propul sa carieră. Mă lăsați deoparte iziderile și aveți mai multă încredere în voi, chiar dacă spre seară va trebui să ajutați un coleg. Acest lucru o să vă aducă aliați extrem de importanți. Dragi tauri, atenție la încăpățânare în prima parte a zilei. Țineți-vă emoțiile sub control și vestea bună este că veți reuși să încheiați o sarcină veche și după amiază va aduce o stare de armonie perfectă pentru reconciliere. Pentru gemeni, lucrurile nu sunt chiar așa cum par la prima vedere, nu vă grăbiți să luați decizii majore până nu aveți toate datele și după amiază situația se stabilizează și un om de încredere o să vă ajute să vedeți lucrurile cu claritate. Și pentru raci, cu ei punem punct, orice mică provocare de dimineață se rezolvă cu calm și sprijin de la cei din jur și mizați pe sarcini familiare, luați decizii chipzuite și seara rezervați-vă pentru odihnă și reîncărcarea bateriilor. Iată așa un tablou complet a astrelor, pregătit pentru cele 12 zone și ca să pun punct eu frumușel acestei ore, primei ore din Easy Busy, matinalul Marca Muz FM. Înainte de toate vreau să vă invit pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, pentru că următoarea oră am o temă, Anca voastră are teme. Teme să pălăvrăgească cu ascultătorii. În caz că sunteți la volan, lăsați mobilele deoparte, dar cei care au ajuns la destinații savurează cafeluțe, încă nu s-au apucat de treabă, iată pe ăștia îi aștept. Cum dați de noi, foarte simplu, deschideți aplicația Telegram, scrieți Radio Muz FM și voilà, chiar la început de oră vă și zic tema și astăzi chiar vreau să vă invit să scârpinăm limbile. Pune punct Alexia, nu mai am nume, pe 88.0.

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: 25 de blocuri din Moldova pot solicita finanțare pentru renovarea energetică. Acestea sunt din Chișinău, Bălți, Drochia, Soroca, Florești și Orhei, care au finalizat auditurile energetice și pot solicita finanțare pentru renovare prin FEIRM. Potrivit estimărilor, măsurile propuse ar putea reduce consumul de energie cu până la 67%, iar economiile totale ar putea ajunge la aproximativ 432 de milioane de lei. Granturile pot acoperi până la 70% din costurile eligibile, contribuția proprietarilor este de 30%, iar pentru familiile vulnerabile, acestea pot fi compensate parțial sau integral prin programele de sprijin energetic. Până acum au fost realizate 99 de audituri, iar 15 proiecte au fost aprobate pentru finanțare. Bugetul FEIRM depășește 1,4 miliarde de lei până în 2027. 1300 de grădinițe din Moldova vor primi cărți și materiale educaționale. Programul 100 de cărți citite continuă cu distribuirea unui nou lot de cărți în grădinițele din țară. Fiecare dintre cele 1300 de instituții va primi câte 21 de titluri pentru copii și un raft pentru cărți. În total vor fi distribuite 27.300 de volume și 1300 de rafturi. Materialele sunt destinate dezvoltării vocabularului, exprimării și înțelegerii poveștilor, dar și familiarizării copiilor cu literele și sunetele. Printre beneficiari sunt 100 de grădinițe cu program în limbele minorităților naționale. Pentru acestea este prima colecție de carte în limba română destinată activităților de literație timpurie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
0: Auzi? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Vă salut dintr-o nouă oră și da, unul din motive că vreau să vorbesc cu voi. Doi, e că e grilă. Și trei, da, de ce și nu? Da, da. O oră dedicată vouă, ascultătorilor Radio Buz FM, cei care ne ascultă în fiecare dimineață pe 88.0, pe muzfm.md. Să știți că cei care s-au alăturat nouă abia acum, să vă explic ce se întâmplă. O oră în care Anca voastră, apropo, eu sunt Anca, fata de la microfonul roz, voi sunteți pe Muz FM. Și e o oră în care eu am o temă, băieți, fete la voi, pe care vreau să o discutăm și sunt diferite. Într-o zi mai facem hi-hi-ha-ha-ha din necaz, într-o zi punem la treabă imaginația, dar alte zile sunt mai filozofice și astăzi nu știu de ce, dar vreau să o dăm în filozofie. Bun, nu în filozofie de asta, să stăm la universitate. Dar vreau niște păreri, că pentru asta se face radio, nu ca să strig eu un microfon, hei, se aude ghișina.

ce auzim, mă, iată, multe lucruri, aceleași, de fapt, lucruri. Să nu renunțăm, să luptăm, să avem răbdare, să mai încercăm o dată. Și poate că este, într-adevăr, un sfat bun. Dar iată ce se întâmplă atunci când lupta nu ne mai duce pe noi nicăieri, atât când rămânem într-un

să luptăm pentru ceea ce ne face rău și prea puțin obișnuiți să lăsăm să plece ceea ce nu ne aparține? Ce credeți la acest subiect? Chiar mi este interesant să aflu de la voi, iată unde se termină răbdărica și începe unde pierderea de sine, pentru că noi uneori răbdăm că așa trebuie, da? Așa zice lumea. Vorbește lumea, jur.

și ai plecat. Iată, astăzi chiar vreau să discutăm. Știu că avem multă lume care se mai dă așa în spate atunci când vine vorba de niște idei sau experiențe din viață. Dar să știți că aveți opțiunea, nu doar comentarii. În caz că vă rușinați și chiar nu vreți să vadă lumea experiența dumneavoastră, o pot face și incognito, pentru că avem

scriu și mesaje directe, dar aveți, iată, așa, o opțiune ca mesaj direct, dar și opțiunea comentariu. Deci am o temă care sună așa. Credeți că am devenit prea obișnuit să luptăm pentru ceea ce ne face rău și prea puțin obișnuit să lăsăm să plece ceea ce nu ne aparține? Astăzi acest subiect mă interesează. Și până vine primul mesaj, al doilea, al treilea, al zecelea, care o să vină de la voi,

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și servis autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Peste 9500 de șoferi au ales SAG Auto în cei 20 de ani de activitate. SAG Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. SAG Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau intră pe sagauto.md.
6: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
2: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
7: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
8: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
9: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
10: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
11: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079

0: temă cu Anca.
1: Am o temă astăzi care nu știu dacă e filozofică, dar existențială, probabil. Astăzi mă interesează să vă întreb, iată, ce credeți? Că am devenit prea obișnuit să luptăm pentru ceea ce ne face rău și prea puțin obișnuit să lăsăm să plece ceea ce nu ne aparține. Astăzi această temă discutăm, pentru că noi suntem învățați de mici să nu cedăm, să luptăm pentru relații, pentru locul nostru sub soare, pentru oameni, pentru vise, pentru... nu știu, și pot așa să continui lista. Dar există, iată, o întrebare despre care vorbim mai puțin. Dacă lucrul pentru care lupți tu te distruge, mai merită să lupți, să câștigi așa numită metaforic luptă? Poate că uneori confundăm noi puterea de a rezista cu frica ca să plecăm, da? Să ne asumăm niște riscuri.

încercăm, pentru că și cărțile, și psihologii, internetul ne zic asta din toate părțile. Dar poate că există, iată, și un moment în care cea mai curajoasă decizie nu este să mai lupți, dar să lași. Să lași și să pleci. Iată, astăzi vă întreb și am o temă pentru voi. Credeți că am devenit prea obișnuit să luptăm pentru ceea ce ne face rău și prea puțin obișnuit să lăsăm să plece ceea ce nu ne aparține? Și chiar vreau, mi-este curios să știu ce gândiți la această temă. Astăzi, iată, chiar merită să vorbim și despre curajul ăsta de a pleca, de a-ți asuma această plecare sau rămâi, pentru că așa trebuie. Și aici Mariana. În primul rând vreau să o salut și pe ea, că mă salută în comentarii și zice așa: 1. Am devenit prea obișnuiți că nici nu mai observăm, luptăm noi sau nu. Și îmi place acest gând.

să observăm, luptăm noi sau nu cu cei ce ne face rău și dacă este rău sau așa ne pare nouă, depinde de situație. Dar, Mariana, noi odată trăim viața noastră, nu și ce spune dintr-o parte lumea, ce simțim. Bun, mai e capul pe umeri, că nu zic să facem la impuls toate. Dar, totuși, astăzi vorbim, iată, despre acel că așa trebuie. Că așa, așa, dar dacă altfel nu, altfel nu e posibil, așa trebuie, așa a făcut mama, așa a fost bunica, așa și eu la rândul meu voi fi era voi zioara aia. Și Mariana mai are o întrebare, la fel, bun, nu știu dacă, da, și filozofică vorbind, dar ne aparține ceva. Bă, nu știu, nu știu ce să-ți răspund la întrebarea asta. Nu știu dacă ne aparține ceva, dar alegerile sunt sigură că ne aparțin, dar știți ce îmi place să zic de fiecare dată? Că noi trebuie să ne asumăm alegerile și după aia și urmările acestor alegeri.

10 oamenii care nu-și asumă niște alegeri și niște urmări, da? Că ăla de vină, că ăla... Iată, anume, iată, așa momente am în vedere că atunci când, iată, faci o decizie și după aia dai vina la toți în jur, că tu mi-ai spus asta să fac, că toată viața mi-am pierdut-o pe asta, pe asta, pe asta, pe asta, pentru că tu ai zis. Și atunci, iată, se ajunge la acest moment, dacă credem că a devenit prea obișnuit să luptăm pentru ceea ce ne face rău și prea puțin obișnuiți să lăsăm să plece ceea ce nu ne aparține. E ba sau da? Voi ce credeți la această temă? Chiar vreau să vorbim, vă invit la discuție, la pălăvrăgit, la scârpinat limba. Și toate astea se întâmplă pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Uite așa, dacă deschideți aplicația Telegram, scrieți la căutare Radio Muz FM, exact cum auziți, o să dați de fata voastră de la microfonul roz și tema ei. Și aveți două opțiuni, ca comentariu și mesaj direct. Asta în caz că vă rușinați, sunteți mai rușinoși de fire, sau pur și simplu că așa vreți voi, direct la Anca să ajungă, nu în comentarii. Vă aștept pe Telegram, dar până atunci Lesker și Sasha Sid.

temă astăzi pe care vreau, vă propun să o discutăm și știți că există un sfat pe care

iubești. Și uneori chiar avem pentru ce să luptăm. Da, poate că problema apare atunci, iată, când transformăm acest nu renunța într-o regulă de viață. Pentru că există oameni de care ne agățăm prea mult, da? Care ne zic, bă, lasă-mă în pace că gata. Poate locuri din care ne este frică să plecăm pentru că ne este frică să începem ceva nou. Poate situații pe care le suportăm ani întregi. Poate că nu mai luptăm nimic, nici pentru nimeni și pentru nimic, pentru ceva. Poate doar ne este teamă să acceptăm că gata, s-a terminat. De aia am o temă pentru voi care sună așa. Credeți că am devenit prea obișnuiți să luptăm pentru ceea ce ne face rău și prea obișnuiți să lăsăm să plece ceea ce nu ne mai aparține? De unde este limita dintre a nu renunța și a nu ști când să pleci? Iată, aștept, iată, să-mi spune ce credeți despre asta. Și fetele mele s-au activizat. Am zis eu că vă place un pic și din astea serioase, doar hi-hi-ha-ha. E de ajuns hi-hi-ha-ha și la alte posturi de radio. Hai cu seriosul! Tatiana ne scrie: eu am tras de o prietenie mulți ani doar din amintirea a ceea ce fusese cândva în tinerețe. Mă întorceam mereu acasă stoarsă de energie după revedere. Când am avut în sfârșit curajul să pun punct, am simțit că pot să respir. Nu orice om care intre în viața ta trebuie să și rămână până la urmă. Iată așa o părere de la ascultătoarea noastră Tatiana. La fel ne scrie Doina: Anca, ai perfectă dreptate, numai nu știu la ce anume. Îmi place să am dreptate. Eu ca scorpion cam des am dreptate. Dar Doina scrie așa: am fost crescuți cu ideea că trebuie să lupți pentru orice. Nimeni nu ne-a învățat că uneori cea mai mare formă de maturitate e să spui mulțumesc, atât a fost, la revedere. Da, te pup, papa, cam așa Doina a vrut să scrie.

vorbește la microfonul roz, dar eu chiar vreau să vă mulțumesc pentru curajul ăsta, pentru că vă împărțiți cu gândurile, cu ideile, cu emoțiile voastre pe care le trăiți ascultându-ne pe frecvența Muz FM. Și am aici câteva mesaje pe care o să le dau citire. Îmi place să... Bun, nu că celelalte nu-mi plac sau cele care încă mesaje nu sunt venite nu-mi plac. Nu, eu toate mesajele care vin pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM îmi plac, dar îmi place cum merge scenariul, că scenariul ori îl faceți voi. Nu am eu o invenție și nu merg după un plan. Bun, am o structură, că trebuie să ies să citesc din mesajele voastre. Dar un plan, texte, nu am. Voi, astăzi, cum astăzi, în general, de la 9 la 10, toată emisia

0: cu un mesaj de susținere, zice, dar mai luptă un pic. Deci, hai să încercăm. Hai să încercăm să ajungem la o concluzie până la final de oră. Rămâi cu mine pe 88.0 și dacă ești din automobil după ce ne asculti pe 88, poți să accesezi muzfm.md, site-ul nostru, și să ne asculti oriunde ai fi, măcar și în vieci, și în cosmos.
1: Am o temă!

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 12 august. Euro, 20 de lei, 2 bani. Dolarul american, 17 lei, 36 de bani. Leul românesc, 3 lei, 82 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
7: Почувствуй твой микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание ультра all-inclusive. Богатый шведский стол и напитки уже включены.

0: temă cu Anca.
1: Am o temă astăzi, vorbim despre noi, despre luptele pe care noi le ducem. Deci poate că una dintre cele mai complicate lecții din viața noastră nu este să învățăm să luptăm, dar să învățăm pentru ce merită să luptăm. Pentru că putem

fantezia noastră, că așa e bine, că bă, totul merge o strună așa cum trebuie, dar de fapt nu e. Și ne spunem că mai încercăm puțin, mai trebuie să avem răbdare, poate se schimbă ceva, dar iată cât de mult din această răbdare este de fapt o speranță, pentru că trece din răbdare în speranțe, și cât este frica de a spune că nu mai vreau, gata, vreau să pun punct, gata, nu mai e bine pentru mine, că mă duce nu acolo unde aș fi vrut într-adevăr să fiu. Am o temă pentru voi care sună așa: credeți că am devenit prea obișnuit să luptăm pentru ceea ce ne face rău și prea puțin obișnuit să lăsăm să plece ceea ce nu ne aparține? Și chiar poate că uneori nu avem nevoie de încă un motiv ca să rămânem sau să mai luptăm, dar poate avem nevoie de curajul de a pleca. Și aici ascultătoarea noastră Mădălina ne-a și scris în comentarii pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, pentru că acolo desfășurăm această oră pentru voi, despre voi, cu de toate, cu păreri, cu experiențe. Și Mădălina ne scrie așa: cred că e ok să renunțăm la ceva ce nu ne mai servește din toate punctele de vedere. Dacă un lucru nu mai e folosit, îl aruncăm sau îl transmitem mai departe. Facem loc pentru ceva nou. La fel și cu oamenii. Nu ne ținem cu dinții de cineva. De ce? Și într-adevăr, întrebare bună uneori. De ce? Ca să avem parte de experiențe, oameni și lucruri noi, trebuie să facem loc pentru ele. Uite așa o părere. Mai am eu aici, ca să nu rămână restanțieră, ne scrie și Aliona, care plus minus, bună, e în direcția ca și Mădălina, mi-a scris mesaj direct. Apropo, aveți opțiunea comentarii și mesaje directe pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Aliona ne scrie: Anca, bună dimineața, problema e că avem impresia că putem schimba noi oamenii sau situațiile dacă mai dăm încă o șansă. Luptăm pentru ce ne face rău din iluzie că noi suntem salvatorii. Oh, Aliona mi se pare că e specialistă. Și acum mi-am adus aminte cu salvatorii, că suntem salvatorii cuiva, din punct de vedere psihologic, aici, din partea încă m-am adăugat. Și Aluna mai zice că am învățat pe pielea mea că nu poți repeta un lucru care a fost construit greșit de la început. Uneori cel mai sănătos e să mergi mai departe. Așa, și mai avem o părere bărbătească, dar nu văd numele, dar înțeleg că e băiat, bărbat. Și aici ne scrie că luptăm pentru chestii care ne fac rău pentru că trăim într-o lume care ne cere mereu mai mult. Vrem cariere, serioase relații ca la toți ideale, ca pe Instagram, statut, și ne e rușine să spunem eu nu mai pot, mie nu-mi trebuie asta. Bă, și asta o părere. Ia uite, și băieții s-au activizat, dar știți de ce zic de băiat? Pentru că am și văzut o poză ascultătorului și m-am prins că e băiat. Nu știu cum îți spune, dar îți mulțumesc frumos pentru că ne-ai spus ce gândești la tema noastră. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, pe ultima 100 de metri. Puteți să intrați în vagonaj. Da, ne-au rămas 5 minute, dar până atunci vine George și pe mâna ta.

0: temă cu Anca.
1: Bă, ce bună piesă! M-aș lăsa pe mâna ta, parcă citește George de tema noastră de pe canalul nostru de Telegram Radio MSFM, pe care am și discutat-o astăzi, dacă credem că a devenit prea obișnuit să luptăm pentru ceea ce ne face rău și prea puțin obișnuit să lăsăm să plece ceea ce nu ne aparține. Și hai, pe ultima 100 de metri au venit două mesaje, unul semnat sau doar unul. Aha, gata, eu am citit toate, doar unul mi-a rămas, cel care nu e semnat și iarăși un băiat. Și zice așa: am fost educați în idee că dacă renunți ești slab. Părinții noștri răbdau la joburi grele, în relații toxice, doar ca să dea bine la lume. Probabil noi toți am moștenit frica asta de a nu fi judecați. Iată așa o părere. Și ce straniu că a venit de la un băiat. Nu că aș fi... Da, nu sunt răuță, dar când aud așa din toate părțile, îmi place. Îmi place și să știți că orice mesaj pe care astăzi l-am

verdict că așa e corect, că așa nu trebuie, că trebuie să pleci, că trebuie să lupți. Până la urmă, nu există un răspuns corect. Nu există vreo regulă care să ne spune exact când trebuie să rămânem, când trebuie să plecăm. Nici psihologii nu pot trăi în locul nostru, nici cărțile pe care le ținem în poală, în mâini, nici oamenii de pe netul, nici măcar eu nu pot să vă spun ce este corect pentru viața voastră, că nici nu am dreptul, pentru că fiecare om simte altfel, reacționează altfel, iubește altfel, suferă altfel și ceea ce pentru unul ar însemna luptă pentru ceva, pentru cineva, pentru iubirea ta, pentru prietenul tău, pentru prietena ta, pentru altul ar putea însemna că se pierde pe el. Și poate că nu există iată două povești care se semene cu adevărat. Nici gemenii nu seamănă până la urmă. Da, au o conexiune mai specială, dar nu seamănă. Și poate că nici nu avem dreptul să-i judecăm pe ceilalți pentru alegerile pe care le fac, dar astăzi am fost curioasă să știu experiențele voastre și ce credeți despre această temă. Pentru că fiecare încearcă să trăiască această singură viață cu emoțiile, cu fricile, speranțele, puterea pe care le are în acel moment. Iată, avem o singură viață, da? Nu știu, poate credeți și în alte 10 și în trecute, dar nimeni nu vine cu un manual de utilizare. Iată, nu avem ghid ca la mașina de spălat, ca condiționerul, așa că poate nu trebuie să știm întotdeauna dacă am ales corect, poate trebuie doar să fim suficient de sinceri cu noi înșine, încât să recunoaștem iată la un moment dat că ceea ce este corect pentru noi s-ar putea să nu fie corect pentru altcineva. De ce zic asta? Pentru că cam pe social media am dat-o noi cu sfaturile. Și aici, da, revin că, da, eu zic că părerile voastre contează, dar atunci când sunt cerute și atunci când sunt așteptate, dar atunci când nu, vă găsiți un carnețel, vă duceți și vă procurați ce scrieți acolo. Și nu facem pe nimeni vinovat, dar ne asumăm tot ce se întâmplă în viața noastră. Doar oamenii diferiți suntem, care încearcă să-și trăiască viața cât pot ei de bine, nu cum este corect, dar cât de bine le este lor. Cam așa, sper că nu v-am supărat. Dacă v-am supărat, să mă scuzați. Dar asta e reacția voastră. Asta nu trebuie să pot răspundere eu. Vedeți ce sunt răuță. Swedish House Mafia pune punct acestei ore. Eu vă aștept în ora următoare, pentru că am pentru voi niște titluri, niște autori frumoși, pentru că o să vorbim despre literatură.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Instituțiile publice din Moldova au inițiat în 2026 cel puțin 20 de proceduri de achiziție pentru hârtie A4, A3, xerografică sau pentru tipar. Valoarea estimată a acestora ajunge la aproximativ 5,08 milioane de lei. Cea mai mare achiziție este planificată de Inspectoratul General al Poliției, aproape 1,65 milioane de lei pentru hârtie A4. Printre instituțiile cu achiziții importante se numără Poliția de Frontieră, Poșta Moldovei, Ministerul Finanțelor și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Datele se referă la valori estimate. Majoritatea procedurilor sunt încă în desfășurare, iar suma nu reprezintă totalul achizițiilor publice de hârtie din 2026. Investițiile străine în Republica Moldova au depășit 6,3 miliarde de dolari. Sectorul IT, industria auto și electronică, energia regenerabilă și infrastructura sunt printre domeniile cu potențial pentru investiții în Republica Moldova. Apropierea de Uniunea Europeană și perspectiva reconstrucției Ucrainei sunt prezentate drept factori care pot deschide noi oportunități pentru investitori. Potrivit datelor oficiale, la sfârșitul anului 2025, volumul investițiilor directe străine în economia Moldovei depășea 6,3 miliarde de dolari. Aproape 70% reprezintă investiții directe în capitalul companiilor locale. O parte dintre investitori din diaspora analizează revenirea pe piața moldovenească. Pentru identificarea oportunităților regionale a fost lansată și o hartă digitală a investițiilor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Dacă alegi să asculti Radio Muz FM pe 88.0 și pe muzfm.md, probabil că așa e. Constatare, a sunat de la vocea asta serioasă, dar de la vocea asta ha-ha-hi-hi, de aici, de la microfonul roz, pe nume Anca, vă spune că încă o oră, încă de fapt două ore, una pură muzicală, asta o să fie următoarea, dar acum de la 10 la 11, eu vă invit să ascultați, nu neapărat vă oblig, dar vă invit. Să știți că e zi de miercuri și de la 10 la 11 e o oră dedicată literaturii, iar asta înseamnă că ne întâlnim, vorbim despre autori, despre romane, despre povești care vreodată au făcut istorie și despre lucruri interesante din lumea cărților. Fără lecții, fără obligația, trebuie să citești asta. Nu. Descoperim împreună ce mai e nou, ce poate revine în trend, ce merită să ajungă poate pe listuța voastră, cine știe, vă strânește curiozitatea un titlu sau un autor pe care nu l-ați auzit niciodată. Deci, vă invit să stăm puțin de vorbă despre poveștioare, autori, cărți, pentru că uneori un gând bun poate să înceapă, iată, de la un nume sau de la un titlu de carte. Noi continuăm cu Florian Rus, cu Starleta.
1: Muz FM.

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și service autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă! Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
6: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe s-auto.md.
7: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
8: Порнește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
10: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

Staring at the Sun la 10:21 și noi lăsăm așa playlist-ul un pic deoparte pentru că am o sărbătoare pe 12 august. Uite, 20, unde mă grăbesc eu? Pe lângă că e ziua internațională a tineretului, astăzi mai avem în calendar o dată dedicată eleganței și frumosului. Astăzi celebrăm de fapt în fiecare an, în cea de-a doua zi de miercuri din luna august, se sărbătorește Ziua Mondială a

scris pentru ca să pună în lumină frumusețea scrisului de mână. În general, arta scrisului caligrafic are o istorie interesantă. E clar lucru că e incredibil de lungă, că ea a apărut pentru prima dată în China, în jurul anului 200 înaintea lui Hristos. Într-o lume tot mai digitalizată, în care noi tastăm aproape totul pe ecrane, cu diegetele facem totul, astăzi este o ocazie perfectă să luăm poate un stilou în mână, o peniță, ar fi minunat. Să așternem pe hârtie vreun gând frumos, scris cu mare grijă și, într-adevăr, e o zi minunată care ne amintește de farmecul atemporal a acestor litere desenate cu pasiune. Frumos, eu nu știam, dar mă împart cu voi că am aflat. Și noi trecem de la liniile astea caligrafice la ritmuri, pentru că vine în continuare piesa care, apropo, pe net, pe streaming, urcă tot mai sus și mai sus, Hugel, Imael,

Frecvența Muz și de la muzică trecem să facem o călătorie, vreți voi sau nu vreți. Deși mă uit eu, am vrut să spun s-a înnoptat, s-a înrat și mai au căzut câteva picături de ploaie în Chișinău. Ceilalți pe unde sunteți prin Republică, șuierați dacă plouă sau nu pe la voi, pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Dar eu mă întorc înapoi pentru că vreau să facem o călătorie în timp și ne ducem în istoria cinematografiei. Și de ce zic asta? Pentru că o să vorbim, de fapt e ora despre literatură, dar e 2 în 1 și a literaturii de spionaj. Deci vreau să ne amintim de creatorul uneia dintre cei mai celebri agenți secreți din lume, agentul 007 James Bond. Deci pe data de 12 august 1964 trecea în neființă scriitorul englez Ian Fleming, omul din spatele legendarului agent secret 007. Și să știți că eu nu știam biografia acestui autor și zic, ia, dă, eu să trag cu ochiul și să vă povestesc repejor ce am zărit pe acolo.

strategii de dezinformare care au păcălit armata germană. Și apropo, James Bond, știați că numele ăsta nu a fost ales pentru că suna așa mai neobișnuit pe atunci, dar din contra, Fleming căuta cel mai simplu nume posibil și l-a luat de

Vicile lui Bond, de la cocktailurile Shake and Starred până la stilul cel sofisticat, au fost inspirate fix din propriile sale obiceiuri al acestui autor. Vă dați seama cât de cât aproape așa. Și în plus, din penița s-a ieșit și celebra poveste pentru copii, Kitty Kitty Bang Bang. Nu știam că a scris și pentru copii, da, vă spun și vouă. Iată așa o moștenire culturală fabuloasă care continuă să ne fascineze și astăzi pe marile ecrane. Și ca să trec de la James Bond, trecem la o artistă care pur și simplu avea să-l cucerească. Nu știu de ce așa cred eu pe un James Bond. A și cucerit jumătatea sa, mai are și nu știu dacă e James Bond, că nu știu dacă e fată sau băiat. În orice caz, Emma cu noapte vine în continuare pe Muz FM. Muz FM.

Jonas Brothers, Marshmello, prezența și au făcut cu Live Before You Leave, Love Me pe Muze FM. Și acum vreau iarăși să ne ducem în trecut, ne întoarcem în timp, până în 1872, toți pe atunci vii și sănătoși. Și Academia franceză i-a acordat prestigiosul premiu Prix Montyon marelui scriitor Jules Verne. Și distincția a fost oferită, știți pentru ce? Pentru primele volume din celebra sa serie Călătorii Extraordinare. Deci un premiu acordat operelor cu un impact moral, educațional, uriaș asupra societății. Și la acea vreme, seria includea deja capodoperele absolute precum 5 săptămâni, un balon acolo.

0: apoi de la Pământ la Lună în 1865, acolo o călătorie în spațiu cu un proiectil uriaș tras de un tun și 20.000 de leghe sub măr. Deci o aventură pe ocean la bordul submarinului Nautilus, condus de capitanul Nemo. Eu, bun, eu detalii nu mai țin minte, așa plus minus că am citit Jules Verne. Mi era interesant pe timp. A fost momentul în care Jules Verne a primit această recunoaștere oficială drept un vizionar genial, capabil să anticipeze tehnologii uimitoare, de la submarine moderne la zboruri spațiale. Iată așa, într-o epocă în care acestea păreau doar simple povestioare, astăzi normal am fi reacționat la toate cărțile alea, dar pe timpuri mare imaginar a fost. Iată așa o filă extraordinară de istorie din literatură m-am împărțit eu, am aflat și vă spun și vouă, și de fapt continuă să inspire Jules Verne generații întregi și ne-am amintit, sper eu, că de ce și nu să vă procurați o cărțulie, să mai citiți la copii sau ei singuri să se fascineze cu aceste cărți. Frumos de tot, noi continuăm cu Minelli, Full Option. Mai reușesc, mai am câte ceva chestii interesante legate de 12 august și nu doar, dar și despre literatură. Rămâi cu mine pe Muz FM.
1: Muz FM.

0: Astăzi, 12 august, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritate de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate moderată. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 29 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 20 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-est, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 18 grade.
1: Meteo. Publicitate. Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe

0: sport.md.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
5: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

și o incursiune în timp, în mare literatură universală și o să ne amintim de unul dintre cei mai complexi scriitori ai lumii. Deci pe 12 august, în 1955, s-a stins din viața marele scriitor german Thomas Mann.

0: inspiratoare. Și deși era considerat simbol acest scriitor sombru german, mama sa, apropo, pe jumate era braziliancă, născută la Rio de Janeiro. Și acest nene, Thomas Mann, mărturisea că temperamentul său artistic și pasiunea pentru muzică îi se trag din rădăcinile alea din Rio de Janeiro, adică exotice. Și a fost un ipocondru obsedat de medicină, pentru ca să scrie Muntele Vrăjit. S-a documentat atât de riguros din reviste de specialitate, încât medicii din epoca aia îl considerau la fel de pregătit ca un doctor real, vă dați seama? Și, apropo, oprit din naziști și rămas fără cetățenie, a fost, de fapt, o voce mare a antifascismului peste hotare. Și când Comitetul Nobel vroia să-i ofere titlul și l-a oferit în 1929, a menționat special romanul său de debut, Casa Buddenbrook, și Man s-a iritat, cică, considerând că adevărata sa capodoperă era Muntele Vrăjit, unde s-a informat riguros despre medicină una alta. Iată așa, îi dai premiul Nobel și lui încă nu-i place. Eh, Thomas Mann, Thomas Mann. Iată așa o personalitate colosală care a lăsat amprentă în cultura lumii. Și ca să fac eu o trecere frumoșică de la mari clasici la o voce românească, îi spune Alessandra, care vine, iată, probabil o să fie dedicat pentru Thomas Mann această melodie. Nebun! Cam e despre el și cam e despre Alessandra.
1: Mos FM.
2: Alo?
3: Te sărut, iubirea mea, sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e dor de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

descoperit ceva pentru mine și m-am împărțit și cu voi, așa, prietenește. Câțiva autori, poate o să recitesc ceva. Apropo, sunt și ecranizări la mulți dintre autorii pe care, despre care am vorbit pe parcursul acestei ore. Mă bucur că am stat puțin de vorbă despre literatură, chiar lipsește asta, că stăm la taclale despre bârfe, despre cine și ce am mai făcut pe social media, scandaluri, dar iată, despre literatură ne adunăm puțin ca să discutăm. Deși noi avem cluburi de cărți, din câte eu cunosc, și prin Chișinău și prin Republică, miercuria viitoare mai vin cu alte nume, cu alte povești, cu alte descoperiri, cu alte date importante. O să fie, dacă nu greșesc eu, 7, o să fie 19 august. Vedem pe 19 august ce se mai întâmplă în literatură. Și vreau doar să vă las cu un gând că o poveste bună nu vă spune cum să gândiți, dar vă poate să vă facă să gândiți un pic altfel, așa că nu ezitați să mă luați câte o cărțulie. Eu neapărat am să o fac și astăzi și mâine și păi mâine și atunci când mai găsesc măcar 5 minute, da, măcar 5 minute, da, o să găsiți din timpul vostru prețios. Și punem punct cu Sia și Sean Paul, Cheap Thrills, iar eu vă aștept ora următoare, dar știți de ce? Pentru că vă așteaptă clasamentul Muzbord, ne distrăm împreună, zice melodia voastră preferate în ultimele 7 zile acestei săptămâni, deci suntem în săptămâna 33, chiar abia aștept să vă ofer listuța de piese, o să facem o retrospectivă, ne vom duce în 2025 să mai vedem ce am ascultat pe vremea asta în anul trecut. Deci de toate câte puțin, rămâi cu mine pe Muz FM, pe muzfm.md, pe 88.0 și pe canalul nostru de Telegram. Muz.

0: Radio.com.
1: Salutare lume, muzei și muzi care ne ascultă în acest moment. Da, ce bine îmi pare că ne auzim din nou și ce dor mi-a fost de ora asta. Dar ora asta e specială și pentru mine și pentru

pentru că urmează o oră plină de muzică bună și de gust, că această lună e august și cu gust, pentru că și e muzica pe gustul vostru. Voi ați creat această oră pe parcursul la 7 zile. Deci intrăm oficial în ediția cu numărul 33 a clasamentului Muse Board. Și pentru cei care au prins frecvența noastră, iată, în acest moment și se întreabă, da, cu ce se mănâncă acest top? Să știți că e foarte simplu, e fain și e clasamentul făcut 100% de voi, fără

care, de pe IP-ul unic, devine chiar un fel de vot. Deci se adună timpul pe care voi îl acordați unor melodii. Și noi doar punem cifrele cap la cap și vă aducem în căști în difuzoare cele mai iubite 10 melodii ale acestei săptămâni de voi, cei care ne ascultați. Așa că haideți să vedem ce ați ascultat, cine a mai urcat, cine a căzut, cine e pe primul loc în această săptămână. Dar înainte să plecăm noi la drumul mare, da, hai să tragem cu privirea către Biblia muzicală, eu așa îi spun la Billboard, și ne ducem în săptămâna 33 anului 2025 pentru cam a fost 16 august, așa îmi spune Mr. Google, și o să începem de la cel care a fost pe locul 10 și de fapt ne invita la un paharel, de ce și nu? Barsong Tipsy și Abuzi se situa pe locul 10 în Billboard Hot 100 în săptămâna 33 din anul 2025.

0: Ordinary.
1: My, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.
0: Și în săptămâna cu numărul

Nobel din 2025 și acolo pe locul 10 se situa Calvin Harris alături de Clementine Douglas cu Blessings. Pe 9 era Chappell Roan cu Good Luck Baby.

locul 2 era Lazy Yet și Mario Fresh. Îmi place când... Opa, opa, hai că eu am greșit aici. Îmi place cum mă sună.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
6: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
7: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

Am revenit după pauza asta publicitară. Voi sunteți cu noi pe 88.0 și pe online pe muzfm.md și în aplicația noastră. Eu sunt Anca, mă bucur tare că sunteți aici, nu ați plecat nicăieri, pentru că de acum încolo e doar timpul nostru, de fapt e timpul vostru, pentru că voi faceți clasamentul ăsta și dacă ați pornit abia acum frecvența noastră, să știți că sunteți unde trebuie și când trebuie, pentru că dăm start ediției cu numărul 33 din Moodboard. Și dacă vă întrebați, da, cu ce se mănâncă acest clasament Moodboard, să știți că e un clasament făcut 100% de voi, fără jurați, fără preferințele mele din studio, fără preferințele șefilor mei. Voi intrați pe muzfm.md, pe aplicația noastră, ne ascultați și iată așa, fiecare ascultare de pe IP-uri unice, devin ascultările astea unice, deci numărul de ascultări. Noi doar adunăm cifrele și vă aducem cele mai ascultate 10 melodii ale acestei săptămâni, așa că n-are rost să mai pierdem timpul și pornim numărătoarea invers. Și avem surprize, surprize, cum spunea Andreea Marin, când, iată, crezi că o piesă gata. Eu, deși nu credeam că o să mai revină, dar, iată, s-a

0: acum de Marshmallow și Portugal The Man cu piesa Phoenix. Iată, exact, a renăscut ca și o pasăre și a strâns 12.752 de ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul nostru, adică pe muzfm.md și aplicația noastră. Și iată așa, înapoi pe drum a venit în clasament. Și într-adevăr, e o combinație frumoasă, ritmurile astea lui Marshmallow, vocea aia de la Portugal The Man și continuă să aibă farmec aparte aici, prezent ca întotdeauna, săptămână cu numărul 33. O ascultăm pe 10, Marshmallow, Portugal The Man, Phoenix.
1: Muzlord, locul 10.

0: gilor tari, pentru că pe treapta nouă avem chiar prima noutate din această ediție cu numărul 33. Deci săptămâna 33 avem clasamentul Mozboard și avem o intrare nouă. DJ Goja cu Michico. Deci își face o intrare în forță direct în top 10. A strâns 12.845 de ascultări de pe IP-uri unice pe muzfm.md și în aplicația noastră. Și are într-adevăr are un ritm extraordinar. E și virală pe social media și se vede clar că vă place. Și mă bucur și eu să mă bucur să fie prezentă și în săptămâna viitoare. De aia ascultați-ne pe online pe muzfm.md și pe aplicația noastră. O ascultăm pe nouă, prima intrare nouă a săptămânii, DJ Goja Michico.
1: Mozboard, locul nouă.

voi. Mergem spre locul 8 și aici o găsim pe Misha Miller cu Popcorn Song, care coboară două poziții față de săptămâna trecută. Și chiar dacă a făcut așa doi pași mici în spate, totuși Misha continuă să strângă cifre frumoase, 12.913 de ascultări de pe IP-uri unice pe muzfm.md și aplicația noastră. Deci ritmul ăsta super jucăuș. Yeah, vară, ce faci tu din noi? Și Misha Miller la fel. O ascultăm pe 8, Misha Miller, Popcorn Song. Muzlord.

0: 3 de ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul nostru, pe mzfm.md și aplicația noastră. Și chiar dacă se pierde 2 poziții acolo în bătălia asta super strânsă la noi în Mosport, totuși artista asta știe să provoace la emoții. O ascultăm pe locul 7, Seville Arctic Astic Brilliant, coboară 2 poziții în clasament.
1: Mosport, locul 7.

0: 13.114 de ascultări de pe IP-uri unice, pe online-ul nostru, pe muzfm.md, pe aplicația noastră. Și chiar e o piesă perfectă care te face să dai volumul mai tare în difuzoare, în căști și unde acolo ne asculti, și să visezi la plajă, indiferent unde te afli. Dar poate te afli la plajă, dar într-adevăr se ascultă bine pe plajă, vă zic eu. O ascultăm pe 6, doza noastră de soare din clasament, Hughele, Ismael, Angel și Ultra Nate, Marvin to the Sun.
1: Muzlord, locul 6.

0: quizuri unice pe online-ul nostru, adică pe muzfm.md și aplicația noastră. Și are o energie de asta mai retro, da, da, sună electronic bine de tot și încă și pur britanic. Și a rezonat, iată, cu voi în ultimele 7 zile și a catapultat-o piesa direct în primele 5 poziții de pe muzfm, de pe online-ul muzfm. Și o ascultăm chiar în acest moment. Rose Grey, Clap to Your Arms.
1: Muzmort, locul 5.

0: proiect legendar care a părăsit pentru moment zona medaliilor, dar lasă că revine înapoi. Pe locul 4 îi găsim pe băieții de la Morandi cu Miss Cali, Aleluia, care coboară o treaptă față de săptămâna trecută. Și chiar dacă au pierdut pentru locul 3 bătălie acolo super strânsă de câteva ascultări unice, ei au strâns pe locul 4 13.251 de ascultări de pe IP-uri unicale pe muzfm.md și în aplicația noastră. Și îi ascultăm pe 4. Chiar nici nu mai vreau, nici mai mult, nici mai puțin vreau să zic niciun cuvânt, că îmi place de, începând de la Save Me, dacă ține minte cineva. Și până la această piesă, când s-au apucat băieții, s-au întâlnit probabil la studio și o să au zis așa: bă, dă să tragem o piesă, să mai aducem aminte că a mai fost Morandi. Morandi, Miss Cali.
1: Muzlord, locul 4.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 12 august. Euro, 20 de lei, 2 bani. Dolarul american, 17 lei, 36 de bani. Leu românesc, 3 lei, 82 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.

0: îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
1: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
2: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

Aici vă sunteți pe Muze FM și gata, lăsăm publicitatea în urmă. Intrăm în faza preferată a mea a acestei ore, adică a clasamentului Muzboard. Cele mai ascultate 3 melodii de pe online Muze FM o să sune. Apropo, ascultat exclusiv de voi prin playerurile voastre unice pe muzefm.md. Gata, eu sunt gata cu cifrele, cu denumirile și nouă ne-a rămas doar să facem pasul spre podium. Iată, cine deschide top 3, deci cine e pe locul 3 în această săptămână. Și avem o răsturnare de situație. Fostul lider coboară două poziții față de săptămâna trecută și avem pe Onel și Canvice cu Every Pulse, Every Beat, care au adunat 13.765 de ascultări de pe IP-uri unice pe muzefm.md și pe online-ul nostru, deci și pe aplicația noastră, și doar ne vine să le aplaudăm și să zicem bravo, fraților, bravo!

Și acum ne mai despart doar două piese, da? Și o să vă spun papa. Dar până atunci mergem la locul 2. Mergem cu o urcare absolut spectaculoasă. Și piesa săptămâna trecută a venit ca new entry, a dat peste noi așa, buzna. Și o avem pe Bruja cu Extraterestru, care urcă două poziții față de săptămâna trecută. Eu zic asta, da, ascensiune stelară. A strâns 14.395 de ascultări de pe IP-uri unice pe muzfm.md și pe aplicația noastră, adică pe online-ul frecvenței noastre. Și așa, un vibe pur și simplu nepământean. Această artistă a cucerit pe voi că ne ascultați pe online și a ajuns, iată, vorba ce, la o arâncătură de băți de locul întâi. Da, până atunci o ascultăm pe doi, vicecampioana acestei săptămâni, Bruja cu Extraterestru. Muzlord.

în această săptămână și acum, dragilor, a venit momentul. Eu l-am așteptat o oră întreagă. Nu să mă duc acasă, nu. O oră întreagă să vă zic cine e campionul și hai să vă zic că campionul nostru urcă o poziție față de săptămâna trecută și își adjudecă coroana în ediția cu numărul 33. Pe locul întâi l-avem pe Iben cu Forever. A strâns un număr de 14.876 de ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul nostru, adică pe muzefm.md și în aplicația noastră, și chiar nici nu vreau să vă mai răpesc din timp, vreau să savurați stare la voi în difuzoare și în căști. Locul întâi, Iben, Forever, nou lider la Moosboard.

Campionul acestei săptămâni, 33 a clasamentul în zbor, Hibernic cu Forever. Și ce repede a mai zburat timpul, gata, s-a stricurat ora asta așa. Și înainte să închid microfonul meu, Rosovior, vreau să vă mulțumesc din tot sufletul că ați fost cu mine și în ediția asta.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Pierderea sau furtul cărții de identitate, al buletinului ori al pașaportului poate fi declarată online, fără deplasarea la Agenția Servicii Publice. Cererea poate fi depusă prin platforma EVO sau aplicația mobilă cu o semnătură electronică activă. Serviciul este disponibil persoanelor de peste 18 ani pentru propriile acte. Părinții pot declara online și pierderea actelor copiilor minori. Pentru cartea de identitate și buletin, serviciul este gratuit. În cazul pașaportului se achită o taxă de stat de 50 de lei. După depunerea cererii, documentul este marcat în registrul de stat ca pierdut sau furat, iar confirmarea este transmisă prin e-mail. Prețurile din Republica Moldova au crescut cu peste 6% în ultimul an, potrivit Biroului Național de Statistică. Produsele alimentare s-au scumpit în medie cu 5,23%. Legumele costă cu peste 10% mai mult, iar prețul la ouă a crescut cu peste 21%. În iulie, unele produse de sezon s-au ieftinit, însă economiștii spun că efectul este temporar. Odată cu sezonul rece, presiunile asupra prețurilor ar putea crește din nou. Între timp, combustibilii, transportul și energia electrică s-au scumpit semnificativ față de anul trecut. Banca Națională a majorat recent rata de bază de la 7 la 7,5% în încercarea de a limita presiunile inflaționiste. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
6: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
7: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Astăzi, 12 august, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate moderată. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 29 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 20 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-est, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 18 grade.
1: Publicitate.
0: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: De la prima schiță
5: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
4: Munilux creează mobilier premium la comandă.
5: Bucătării, livinguri și garderobe.
4: Disponibile acum și în Moldova.
5: Caută Munilux în rețelele sociale.
4: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
5: Munilux, calitate elvețiană
4: pentru casa ta.
6: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb

0: Auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege cipauto.md.
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079-9.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. O nouă linie de troleibuz va fi construită în sectorul Ciocana, astfel bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău urmează să fie extins și modernizat pe tronsonul dintre străzile Profesor Ion Dumeniuc și Bucovina. Proiectul prevede o arteră cu 6 benzi, 2,4 km de piste pentru biciclete, 9 stații de transport public și o stație terminus. Pe tronson va fi construită și o linie de troleibuz cu 8,8 km de rețea de contact. Proiectul include o stație de tracțiune și modernizarea dispeceratului. Vor fi amenajate și trotuare, spații verzi, parcări, stații de încărcare pentru mașini electrice, precum și semafoare inteligente și treceri de pietoni supraînălțate. Aeroportul Chișinău testează transferul gratuit de la stația Revaca. Astfel, pasagerii care ajung în capitală cu trenul și au zbor de pe Aeroportul Internațional Chișinău pot beneficia timp de o lună de un transfer gratuit de la stația Revaca la terminal. Serviciul este disponibil zilnic pentru călătorii care coboară la Revaca de la ora 10:20. Drumul cu trenul de la gara Chișinău durează aproximativ 70 minute, iar transferul cu autocarul până la aeroport încă aproximativ 5 minute. Măsura este testată în cadrul unui proiect pilot, în special pentru pasagerii care vin cu trenul din Kiev și folosesc Chișinăul ca punct de tranzit. La finalul perioadei de testare, aeroportul va evalua dacă serviciul va fi menținut. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
4: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
5: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
6: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate 079 95 9195.

0: Настя, 30 лет, первая.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. 25 de blocuri din Moldova pot solicita finanțare pentru renovarea energetică. Acestea sunt din Chișinău, Bălți, Drochia, Soroca, Florești și Orhei, care au finalizat auditurile energetice și pot solicita finanțare pentru renovare prin FEIRM. Potrivit estimărilor, măsurile propuse ar putea reduce consumul de energie cu până la 67%, iar economiile totale ar putea ajunge la aproximativ 432 de milioane de lei. Granturile pot acoperi până la 70% din costurile eligibile, contribuția proprietarilor este de 30%, iar pentru familiile vulnerabile, acestea pot fi compensate parțial sau integral prin programele de sprijin energetic. Până acum au fost realizate 99 de audituri, iar 15 proiecte au fost aprobate pentru finanțare. Bugetul FEIRM depășește 1,4 miliarde de lei până în 2027. 1300 de grădinițe din Moldova vor primi cărți și materiale educaționale. Programul 100 de cărți citite continuă cu distribuirea unui nou lot de cărți în grădinițele din țară. Fiecare dintre cele 1300 de instituții va primi câte 21 de titluri pentru copii și un raft pentru cărți. În total vor fi distribuite 27.300 de volume și 1300 de rafturi. Materialele sunt destinate dezvoltării vocabularului, exprimării și înțelegerii poveștilor, dar și familiarizării copiilor cu literele și sunetele. Printre beneficiari sunt 100 de grădinițe cu program în limbele minorităților naționale. Pentru acestea este prima colecție de carte în limba română destinată activităților de literație timpurie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
5: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 9195.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Instituțiile publice din Moldova au inițiat în 2026 cel puțin 20 de proceduri de achiziție pentru hârtie A4, A3, xerografică sau pentru tipar. Valoarea estimată a acestora ajunge la aproximativ 5,08 milioane de lei. Cea mai mare achiziție este planificată de Inspectoratul General al Poliției, aproape 1,65 milioane de lei pentru hârtie A4. Printre instituțiile cu achiziții importante se numără Poliția de Frontieră, Poșta Moldovei, Ministerul Finanțelor și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Datele se referă la valori estimate. Majoritatea procedurilor sunt încă în desfășurare, iar suma nu reprezintă totalul achizițiilor publice de hârtie din 2026. Investițiile străine în Republica Moldova au depășit 6,3 miliarde de dolari. Sectorul IT, industria auto și electronică, energia regenerabilă și infrastructura sunt printre domeniile cu potențial pentru investiții în Republica Moldova. Apropierea de Uniunea Europeană și perspectiva reconstrucției Ucrainei sunt prezentate drept factori care pot deschide noi oportunități pentru investitori. Potrivit datelor oficiale, la sfârșitul anului 2025, volumul investițiilor directe străine în economia Moldovei depășea 6,3 miliarde de dolari. Aproape 70% reprezintă investiții directe în capitalul companiilor locale. O parte dintre investitori din diaspora analizează revenirea pe piața moldovenească. Pentru identificarea oportunităților regionale a fost lansată și o hartă digitală a investițiilor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: FM.
1: Alo?
2: Te sărut, iubirea mea, sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

0: dimineață-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Peste 9500 de șoferi au ales Sag Auto în cei 20 de ani de activitate. Sag Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Sag Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
1: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
6: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
7: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
8: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
9: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără electrocasnice Gorenie sau Hisense, primește certificate cadou în valoare de până la 2500 de lei și alegeți cadourile după bunul plac. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Intelectualii au avut un rol major în mișcarea care a dus la independența Moldovei. Scriitorii, istoricii, profesorii, medicii și inginerii au contribuit la mobilizarea societății și la formarea mișcării naționale de la sfârșitul anilor 80. Potrivit analistului politic Igor Boțan și istoricului Anatol Țurcanu, procesul s-a desfășurat în contextul reformelor inițiate de Mihail Gorbaciov în Uniunea Sovietică. Slăbirea controlului comunist și al structurilor de securitate a permis dezvoltarea rapidă a mișcării naționale. Ulterior, colaborarea dintre reprezentanții noii elite politice și o parte a nomenclaturii a influențat decizii privind tricolorul, suveranitatea și denumirea statului. Declarația de independență a Republicii Moldova a fost adoptată la 27 august 1991. Aproape 30.000 de tone de textile ajung anual la gunoi în Moldova. În lipsa unui sistem național de colectare separată, cea mai mare parte ajunge împreună cu deșeurile în menajere. Doar aproximativ 100 de tone de textile sunt colectate separat și valorificate anual, potrivit Ministerului Mediului. Autoritățile pregătesc un regulament care va introduce colectarea separată și responsabilități pentru producători și importatori. Documentul ar urma să fie adoptat până la sfârșitul lui 2026, iar primele ținte de colectare sunt prevăzute pentru 2028. Crearea infrastructurii ar putea costa între 15 și 30 de milioane de euro. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.

0: Shipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comandă acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
4: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечебл, 20.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Pierderea sau furtul cărții de identitate, al buletinului ori al pașaportului poate fi declarată online, fără deplasarea la Agenția Servicii Publice. Cererea poate fi depusă prin platforma EVO sau aplicația mobilă cu o semnătură electronică activă. Serviciul este disponibil persoanelor de peste 18 ani pentru propriile acte. Părinții pot declara online și pierderea actelor copiilor minori. Pentru cartea de identitate și buletin, serviciul este gratuit. În cazul pașaportului se achită o taxă de stat de 50 de lei. După depunerea cererii, documentul este marcat în registrul de stat ca pierdut sau furat, iar confirmarea este transmisă prin e-mail. Prețurile din Republica Moldova au crescut cu peste 6% în ultimul an, potrivit Biroului Național de Statistică. Produsele alimentare s-au scumpit în medie cu 5,23%. Legumele costă cu peste 10% mai mult, iar prețul la ouă a crescut cu peste 21%. În iulie, unele produse de sezon s-au ieftinit, însă economiștii spun că efectul este temporar. Odată cu sezonul rece, presiunile asupra prețurilor ar putea crește din nou. Între timp, combustibilii, transportul și energia electrică s-au scumpit semnificativ față de anul trecut. Banca Națională a majorat recent rata de bază de la 7 la 7,5% în încercarea de a limita presiunile inflaționiste. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți. Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
6: De la prima schiță
7: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
6: Munilux creează mobilier premium la comandă.
7: Bucătării, livinguri și garderobe.
6: Disponibile acum și în Moldova.
7: Caută Munilux în rețelele sociale.
6: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
7: Munilux, calitate elvețiană
6: pentru casa ta.
8: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
9: Этим летом совсем неохота работать.
10: У нас есть решение.
9: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
10: Стоп, это еще не все.
9: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
11: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
12: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
13: 26 сентября Молдова are nevoie de noi. Susține echipa пацерий директ дин трибуне ла мечул Словакия Молдова и descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
14: O ușă poate schimba tot.
0: Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
14: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
0: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона

0: улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
1: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele patru figurine de colecție. Colecționează-le pe

0: Муз ФМ.
1: News on Radio Muz FM.
2: O nouă linie de troleibuz va fi construită în sectorul Ciocana, astfel bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău urmează să fie extins și modernizat pe tronsonul dintre străzile Profesor Ion Dumeniuc și Bucovina. Proiectul prevede o arteră cu 6 benzi, 2,4 km de piste pentru biciclete, 9 stații de transport public și o stație terminus. Pe tronson va fi construită și o linie de troleibuz cu 8,8 km de rețea de contact. Proiectul include o stație de tracțiune și modernizarea dispeceratului. Vor fi amenajate și trotuare, spații verzi, parcări, stații de încărcare pentru mașini electrice, precum și semafoare inteligente și treceri de pietoni supraînălțate. Aeroportul Chișinău testează transferul gratuit de la stația Revaca. Astfel, pasagerii care ajung în capitală cu trenul și au zbor de pe Aeroportul Internațional Chișinău pot beneficia timp de o lună de un transfer gratuit de la stația Revaca la terminal. Serviciul este disponibil zilnic pentru călătorii care coboară la Revaca de la ora 10:20. Drumul cu trenul de la gara Chișinău durează aproximativ 70 minute, iar transferul cu autocarul până la aeroport încă aproximativ 5 minute. Măsura este testată în cadrul unui proiect pilot, în special pentru pasagerii care vin cu trenul din Kiev și folosesc Chișinăul ca punct de tranzit. La finalul perioadei de testare, aeroportul va evalua dacă serviciul va fi menținut. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
6: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайсенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
1: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
2: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Traficul rutier va fi suspendat integral pe șoseaua Muncești între străzile Grădina Botanică și Băcioii Noi în noaptea de 12 spre 13 august, între 21.00 și 7.00. Măsura este necesară pentru lucrări de reparație a carosabilului. Autobuzele 18, 18A și 18B vor circula pe trasee modificate. Restricții parțiale sunt instituite între 11 și 22 august și pe strada Belgrad, la intersecția cu strada Varșovia, precum și pe strada Independenței, la intersecția cu bulevardul Cuzavodă. Aici se execută lucrări la rețelele termice. Șoferii sunt atenționați să țină cont de semnalizarea rutieră și să aleagă pe cât posibil rute alternative. Două terenuri de joacă noi, amenajate în sectorul Ciocana, pe bulevardul Mircea cel Bătrân, la numerele 23 și 58. Pe terenuri au fost instalate topogane, leagăne și carusele. Lucrările au inclus nivelarea suprafețelor, montarea bordurilor și amenajarea infrastructurii necesare. Autoritățile spun că, în paralel, sunt reabilitate și modernizate terenuri de joacă existente în sectoarele municipiului. Noile spații sunt destinate recreierii copiilor în aer liber. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
0: Publicitate. 0799 959195.

0: Alo?
1: Te sărut, iubirea mea, sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la mine acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.